0: Aj kajke da bude wedro kunstudženja, to vam nytom praju, nech nam maticyž do to niekotre čežišća přeradži, kotrem se tu dženca rano vinujeme. Vitej, Matejo.
1: No dobranje, rad lubię to činju. Budeska mešćanska hala Kruna steje še čera pod vodu, znamenča hudźmje, vulkotna voda, rika oratorik, iš meje še čera večer svoju prapremjeru, a naju kolega Matej Čiswok je sebi to vobladao a naposkao a nam vo svojich začišćach rozpravja. Dalša tema dženca rano David Kmelik a rodzišćo Radušu pola Vitošova v Butach. Uštišo ižo sme vo tutom konstrukče rozpravili do obje mjerne vokovo Čeha, tola pred nešto tydženje mi so potom seč i zaso nešto hibaše. Klement Schmidt je rešeršoval a nam svoje úsledky predstaji. A Jan Real predstaji nam, kajž kujžu sobotu, športové termíny konca tydženia za nekak 10 minčinu prvný raz.
0: A mać lošt na tajka hinaše serbske štučke jasto vujndu zohaj, mestrujim svišimi hišča hač do sedmich tutejule.

Kaj sem vam to slubiła, prederunje poljadam raz. Na dźensniše wjedro najprede raz, 12 stopnju mamy tu chwilu runje tu we měsce. A gdyż poljadam do mojeje app, pokaza tuta za dźensa 21 stopnju maksimalnie našim kuncu. Skiery jac mroče ludy šli słońca wuladamy, a jutce potom podobne temperatury, a potom pak přidruži so deščik. Potekim dźensa ščent, to ze zwjedrom wutraje štuž ma Wonka njedźe něšto planowane za roce, kiba někajki svědžen, abo tež tuž so poda na serbsko-němske, nazemske wiki, dost trože pola hučiny, tun měl popravo měč zbožoštož větro nastupa.

Na krute Bleder wesela so tež w Lipsku. Tam ma Roboter restaurant Jensa Varić, to rika ten Roboter. Žana Ruka při tym poma 14 šelakich pojedžov ma nastać mez drugim tež tak menovane Kaiserschmarrn.

Foot of the Mountain. Aha. To je taki titul, kiž se dera hoči, gdje se njeđe popuču, pak s kolesom autom, abo pješi, pučujo přez našu všešo krasnu krajinu. Skladnostnje lončo 800-letno osvječenja v osade Kroščice prezentovaše časnikarski mišter Jürgen Neck ve svojem obkođe mal ustajnco o skutkovanju kroščanskog tvarca vižuvih časniku Georga Kislinga, a tutu možeće se votnjetka ve votarnišću crkve ve hođiju, a čto pre njo novembra v obladač, dženca so tuta ustajnca v teoriji na podvimaj, a to ve vobvuku sympozija přednošku 950 let hođiska crke od zajnženosće do přihoda. Referenča budu dr. Jens Buliš, fara Christoph Rummel, Trudla Malinko a Gerard Krautz. A jutze dopunana po džesačich sveča vehođiju potom dvurečne sveđenske kemše. A cel kunstiđenja přeprošuje s vopšenim germušnim programom toarstvo hođi sveči na sveđenišću při šuli. S čerošo pjatka sveča Ralbicach Babilečo a dženca ponže tam dale, runje tak potom jutze dale sveča, a na serbsko-nimske nazemske wiki jeszcze przeproszeni dżęca do stróży po lahuczyny. Gajżnost, czy to znacz, stupala na serbskim rozgłosu sobą dostali, werci so tam lieca, szokoła, łokoło, birno, kulku, neplo. A regionalni wikowarze zmieja dość, a na dość, czy już może, czy so na przykład doladać na jeść, albo ktoś mówi sobie też kupić, a sobą domoj zać. Na dniu otvoreno pomnika jutce nedźelu zmije tež MDR studio Budyšinje se serbskim rozhlasom svoje durje otvorene vo 60 do 4, ale kapacite za vedženja budu v obmezovanje na to mieli dživač.

0: Policija z G.
1: Štvrtk připodnju su zastanice na odpočnišću Hnja Łužica na A4 polazvonje Boršče po zadného paducha auta popadnili. 44-letny muž bjez mio Pulska popuču w Lexusu, kotryž bje jako kradnjeny přizywany. Nimo toho njemeješe Polak jezmnu dolnosć, a test na drogi reagovaše pozitivnje na kanabis. Kradnjena auto policišća zawiesćichu, muža za svoje skučičelstva vozevichu, ale jeho sobu nezachu. Kripo netko dale sledži. We Wojerecach su opačni policišća popuču. Sredu popodnju klinkaše neznaty muž pola 91-letneje a vudaše so jako policist. Napovedaše seniorovce, zostaj so paduchaj do jeje bydlenja zadobyvoj a chceše do bydlenja, štojš žona tež dovolí, on vuču šleše bydlenje a je pak bezeše o zaso opušči. Ale připovědži, že přijde taj požišo dalšej pulcajaj ke kontroli. Onaj potom trojce klinkataj, jako znamjok spoznaču. Dopak so njesta, žona o tym z osobu, kiž so o nju stara poreči, a tuta potom policiju zavova. Kriminalna policija netko sledži a radži, njedajče njeznate osoby do svojeho bydlenja. A štvrtk večer pozdje bje 47-letna vodžaka Opela v Njedžichovej zjezdnije přišła a do rebje zajewa při njezbožu v obškodži pučnik, vornovansku taflu a vod. Svetka kvatašek pomoce a čuješ nedom vojn alkohola, zazvoni policiju. V mjeze času pak pjana žona pěši čekne, pak nic daloko dosć, policišća ju dosanychu. Opelu žony namakachu přidatnje zbytki zakazanych mačiznu. Žona dobeše tu iš krejudač a dosta viacore vozevenki, na statuvicnu škodu trochu ja na 8000 euro.

Dźesać po, zmyche dźensa rano zaje, sem wam jižo pojedała, zo chce w Lipsku roboto dźensa cyle samostatnie warić. Wjacać 14 pojedzą, mez nimi wegane, a te stajke, ki su bule takie tučne, šo ma być šitko bez pomocy čwojka. W nowym robotorowym hostčencu przy Lipščanskim wonym dworništu, gdzie się wele ludzi popuču. Kiž dreje hakle Hej, přichodnu sredu, to oficjalnie też w obtacz, smierdza ale dżensa, kaj sprajne tun roboto hižo ponie energie pobieži. Kaj sprajne, 14 jedzu, steja najprde raz na karcie, mez nimi tež solotie, šelaka pasta, po takim nudle, hač k azijskim jedzam. Tun host, kiž tam je, a se nešto uprose, tun uzvoli si při takim tak menovanem touchpadže, Touchpad, to je kajž taki małki komputer, tam stwórčiš po promjenu se s postom hore, štož chce mieć, a potom roboter so dođivada a šitko cele čerstve spřihotuje. Za 2-6 menšinu je šitko hotvoje, rozvoží Florian Schneider, kiše si to vumysliju a po jeho svojach je to prini taki hostčenc ve Nimske, ve kotrimž po takim roboter čerstve jedže bez čujske pomoci spřihotuje. Hosto moža tutemu kuhari, tutemu robotari zašklencu tež přiđeli přiladovač, a to najlepše, robotar stara so tež vo vopokvanje, zarumuje vopokovansku mašinu a ju tež zaso vurumuje. Kak a hač tole funguje, to dobjav si svet vobladač.

0: Tema dźensa je wěste kolesowanje. Jeli chodźiće do zakładnej šule a jedźiće z kolesom do šule, potom wěście, co trebaće ekstra dolnosć staršiju k kolesowanju. W czwartym letniku je potom oficjalne kolesowarske wukubanje. A tam se siedzi dojewa, Bettina.
1: Hej, a tam kamjencu blisko lita niša, tam je vopravdje tajki mały mini parkour, ki šupada keštake mały misto, a tam su lute kolesa spriotovane, a na nich dječi tu jezža, zvučuja, kšižova niša, kak so při cebras muž se zađažiš, a tak dale. Hej, a tu vosrič dječi ste policaj Andrej Kobo, tojšto jeho hižo znaja, a on može s dječimi tu tež mačoštine, serbštine šo vobrečeč a si šitko dere voblada. Dobro ranje, kneže Koboro.
2: Dobro ranje.
1: Kneže Koboro, cova skupina dječi je dženca z Rajbic přijeva. Štvrtom letniku je to naredže, zo so kolesovanju išče raz tak pravje vukmanješ. Najviac z dječi šako ižo pistorovski starobje nauknu kolesovač, ale přijušim je potom, gdy so do vopka da podaš, jara važne zo šelake věci vopkečbuješ. Što da su te najvažnije věci, kiž dječom tu napuč dače?
2: Zo celé važne věci jo, zo je kolesu šitko to, što ješ tam sluša. No?
1: A to je napšikvač?
2: Celé važne je věci svěca, runje nike, gdyž bude ráno, gdyž ráno dlije čma a večo zajšo čma, Prytna svěca w białej barbe, zadna svěca červená. Potom reflektory są wiedzą celé ważne w kolesach, prytku a zade. Albo gdyż tak mianowane kocze w oczy nie masz, potom dobita w obróć mieć taką smuszku, kiedyś reflektuje. Pedale dobia reflektory mieć. Bożdzi dwa są wiedzą ważne, no, prytku jedne bożdzi dwa, a za zadne koleso jedne bożdzi dwa. A wiezo też jen klinkacz słysza tomu. Haja, wiezo je treba też prytku iść jen reflektor, nic jeno jeszcze lampa, a zade runie tak iść jen czerwony reflektor, kiż do zade reflektuje.
1: Gdyż je wasze koleso potom wiste, potom może so też napuć doszle na przykład podać?
3: Ja jedziem w Ocianan doszle do Rabic.
4: Ja jedziem też kolesom, ja budu różnicze, a jedziu też do Rabic do szule.
5: Also ja jedziem w Schunowa, drude z kolesom, ale najwyższy z busem do Rabic.
6: Ja jedziem drude z kolesom do szule, od Schunowa do Rabic.
1: Přiušim tež na vsah, šo jedne hačetko, Košica, Rajbica, Radvoju došle kodiče, abo im tež Budešine, abo Kamencu, Pvača, Šudže, Samsne, Pravidva. Što da su tam te najvažniše?
2: Pravidva su vjezo Šudže, Samsne, to trichy, ač na ves, abo ve mješče. Džeš je kodnik, dorbi a džeči hač to 8 let, tež kodnik uživač. No, a hač to 10 let smedža na kodniku ječ. Džeš vjezo, žan kodnik ne je, tam dobi so napučuječ. A tam je pon važne za tun kolesovo po možnosti tak daleko, kajž možno napravo jeđe. Dalše pravidvo za kolesovarju kolesovarske pučiki, tam, gdje su kolesovarske pučiki, a te se znamjom tak opisane, tam dobi so vjezo tež kolesovarske pučik uživač. To tež te doroščene trude ne veđa.
1: Apropo doroščeni prašenje z Lipska, tam však jaro vele kolesovarju ježdje, ali vele viac vopkada, ač tu v serbskim kraju, přivšim prašenje, jeli maš menše džičo, tak rec pod 8 letami smiš pon, tež jako mač abo nan sobu na tem kodniku ječ?
2: No je, to smiš. Tu doroščene, ki šte džičo převodže, smije vjezo tež na kodniku sobu ječ.
1: Što je potom najvažnije što je dječom vopravdje spytače išće jara subu dać?
2: Aspekt vistota. Cilo važno je vjezo za vo sebe dječi tiš navoniki noša. Na to bi se dobijalo ze stron starši u kečbovač.
1: To najvažnije pravidva smo potekim si dorečeli navonik navovu přecorine kečbovač pri všech situacijach. Šta boju pokne za kobora a poti kolegine a tak naukne, či što vošen do to snano ti nešte tak vidjeli znači da bim kečbovač?
7: Nekotre triks ha ka s tem
5: Also das war so ein Tag, gehe ich mal jetzt hin, mal umbrechen, da ist nächstes Mal wieder liegen, ein Tag.
1: Nachschickwart, statt den nächsten Jahren wieder was, da hat die ja ein Nappinatze, die sind da ja nach oben.
4: So, da bin ich nach Zappertschatku, in Leoruku, seine Krippe da ziehen, ich habe dann da seine Ladert, habe dann Handzeichen da, habe dann hier muss ich los hier.
1: Stoppe Satte bin nur?
4: Ja, so im Nauknoser, du und Heid, das Name ist gar. Katerika, ja, sagt schon, hinter der Treppe.
1: Punge Ludje, sagt Jitschi, potom do Pruhovania, pschejo potek im Toi Toi Toi, a potom Sida, Koleswarski Pass, potom muža zelo oficialne, tisch bezduanosche, staršejo, do Schule jeździć. Lube Jitschi, utromne Jack, Toi Toi Toi za Punge Lu, Bože me prae Dundak.
0: Dost nauniko mi dobre hesło. Wieszcze w oczym leczu? Po przyszłej chodźbie wiać mi koleso zboża.

Šako woko neplobjernu kulku vas znač zajmuje, potom moli so napuć podać za hodžinu Votyrea. Serbsko-nimske nazemske wiki ve Stroži pola Hučine. Zabešte so tu nabo tam ne dopomni, vo sebe kroščenjo vezo, skvadnostne lončo, 800-letno vo svečenja vo sade Kroščice, prezentovaše časnikarski mišto Jürgen Neck ve svojom vopko, že mal v ustajencu vo skutkovanju kroščanskeho tvarca vežovih časniku Georga Kieslinka. A tuto samsno v ustajencu možeče se odnetka v votarnišču cirkve ve hodžiju v obladač, da so žen sa votori, a je votorena hač do prinjo novembra. Na po 2. maj po votorenu, když tak chceš, so započne potom sympozi, přednošku, 900 let hodžijska cirky ve hodžiju a jutce dopona na po 10. sveča so potom dvorečne svedženske kemše. V Albicach sveča celkom stydženja babi lečo, s tem dženca pokročuje jutce potom daleče. Na dňu votoreno pomnika, jutce nedželu, zmije tež MDR studiu, bude šin ze serbskim rozvozom svoje dure votorene, to vod dopona 10. do 4. ale keď bu kapacity zavedženja budu vobmezovane. Hajme so to moli si napšikvat potom tež dojnč do serbskoho doma, tam šak pokazaja filmy, dječi moža paslič, sida kovia tykans, vopšerny program zmija tež ve ski. Haja vulkotna voda, tutun svetne oratori, šak mi ješe čera svoju prapremeru budeske krone, a jutze na večer pečeš, so oratori potom drugi raz predstaji.

0: Nabožne słowo.
1: Ma Monika Kralowa z Boranec na doku a zamowitost če Radworskeje wosady.
2: Lubi słuchario rańšo rozwosa. Tyś jedu přes naše serbske wieski. To so stajne weselu, kak čiste a rjane one su. Wopsidžer wokoło svojeho domu so pracuje, wiesty poriad dodržeć. Tak jedzech junu sobotu dopołdnia přes wiesku a doladach so žony, kotraž pučnik mečeše a nekotruž kuli neroč v utorže. Pozastach a popovedach z ní. Ona měneše, so znamenša kujždu sobotu šo voko dokova vumeče a vuredži k nedželi. To by jej samozrozumlivě, zo ma k nedželi abo k svjatnym dňam všo nekak čiste byč. To by ona od doma zvučena od svojeju staršeju a džeda a vouki. Dobra a kvalobna to tradicija. Važme sebi tajkele skutki. Tak mamy wszyscy swoje weselo, hać nimo jeducy, turyst albo domorodny.
1: Dale praje Monika Kralowa z Boranec na doku Radworskeje wosady. Cztery mięczyny do Dżewe Czechie.

0: Policija z G.
1: Štvortk při podnju su zastojnice na odpočnišću Hornja Łužica na autodroze A4 palasłonje Bošče pozdatného paducha auta popadnili. 44-letny muž by smir Polska popuču w Lexusu, kotrž by jako kradnjeny přizivjeny. Nimo toho nemieješe Polak jezbnu dolnosć a test na drugi reagovaše pozitivnje na kanabis. Kradnjene auto policistča zawjestčichu, muža za svoje skučičelstva vozevichu, ale jeho sobu nezachu. Kripo nitko dale sliči. We Wojerecach su wopačni policistča popuču. Sredu poponju klinkaše njeznaty muž pola 91-letnije a wudaše so jako policist. Napovjedaše zeniorovce, zostaje so paduchaj do jej bydlenja zadobyłoj. A on sam chceše do bydlenja, što jež žona dovolí. Wun vučušleše bydlenje a je bjezešeho zaso wopušči, ale připovědží zopšinže taj poždišo dalšej pulcajaj ke kontroli. Onaj potom trojce klinkataj, jako znamjok spoznaču. Topak so njesta. Žona o tym z osobu, kiž so o nju stara, poreča, a tuta potom policiju zauva. Kriminalna policija nitko sledži a radži, njedajče njeznate v osobi do svojeho bydlenja. A štvortk večo pozdže bi je 47-letna vođaka Opela v Njeđihuje zjezdnije prišla a do rebje zajeva, při tutem njezbožu obškođi pučnik, vornovansku taflu a put. Svetka kvataše k pomoce a čuješe potom nydom vojn alkohola, zauva policiju, v mjeze času pak pjana žona peši čekne. Ale nic daloko dosć, policistča ju dosanychu. Opelu žony namakachu přidatnje zbytki zakazanych mačiznu. Žona dobješe tu iš krejudač a dostavjacor vozevinki. Nastatu věcnu škodu trochu jana 8000 euro.

0: Zadkula.
1: Hač w šuli, na dźěle, při studiu abo doma we dobrej stwi. Šudźe je namakaš ChatGPT, Cloud, Gemini a kaž one še rěkaja. Žiwenje bjez kumšne inteligence nie je hižo předstajomne. Što je šitko možne, dźe su je ranice a kak wupada přichod? Na tute a wiele dalšich prašenjo vam wotmowimy w přišenem wusowanju Radia Zadkule. Tuž buďte čipni a nie zabuďte pondželo večer radio zapiknuć.
0: Zadkula.
2: Zadkula. Nic zabyć.
3: Pondželo večer.

Ustajencowo skutkowanju chróšćanskeho twarca wježowych časnikow Georga Kieslinga móžeće sej wotnětka we wotrnišću cyrkwje Hodźeju wobhladać, dźensa so tuta. Wustajenca wotyri na podwimaj a potom přizamknje so sympozij 900. let Hodźijska cyrky. Referenća budu dr. Jens Buliš, farar Christof Rummel, Trudla Malinko a Gerard Krotz. A jutze do podnja na podżesačech sveća potom we Hodźiju dworečne svedženske kemše. Kajšće to zaujše davnožno subodu stali kiba zašće tam hižo pobili, s čerošo pjatka sveća ve Ralbicach, babi lečo. Na dnju votore na pomnika jutze zmije tež MDR-ske studio. Se serbskim rozvosom svoje dure votore ne vodžesačech do štyrioch popodnju ale kajš hižo vjac kroč prajene, dživajče na to kapacite za vedženja budu voprođe v obmezovane. Nedźelu na dnju wotwórena pomnika budźe tež šulski muzej domizniska stwa we Ptačecach wotwórena, je to w gmejnje Halštrowska hola, a wobhladać móžeće sej tam mjez druhim dwurěčnu wustajencu.